0: яхмэдэ нэг тэлмцэд хэлэхгүй хаахад тэнцэл тимти эскэт скэкстэл кэчис илсүс койсэл тумаас кэчэт слип чэт алтэтэхт лакамаат заяат иткутикилаа илуа Ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти
1: I said twice.